0: Dứt. Tìm tòa, có nơm chứ thơm. Cấm mụ.
1: Nâng lên đi, bây giờ thấy không?
2: À.
0: À. Ôi.